Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar pietri copilul foc, aer, apă, tot fi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, deci când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copil o foc, aer, apă, o fi turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Charm je pri kopilo fok, ajer kapet od sidurnita, šilu čafar! Norbert! Norbert! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of oak, air, apet of the tornita, shilu chaffer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Knopot! Knopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici ca.

în sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate-mi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atent. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi.

niște viețuitoare uriașe numite dinozauri. Aceștia au trăit acum multe milioane de ani și se găseau

0: toți e cel mai tare, Tyrannosaurus Rex. Toată lumea de el știe, îl găsiți pe loc în Dex.
1: Are gheare, dinți uriași și e cel mai fioros.
2: El zgâmbea pe oricine în cale și-l mânca cu tot cu os.
0: Dintre toți e cel mai mare, Ultrasaurus îl cheamă. Când umblă parcă-i cu tremur, dar de el să nu ai teamă.
1: Se hrănește doar cu plante.

0: Următorul trep pe listă e uriașul stegozaur. Două șiruri mari de plăci are pe spate ca un balaur.
1: Patru spini în vârful cozii, ascuțiți pentru apărare.
2: Șapte tone cântărește și pasă doar de mâncare.
0: Iguanodonul știm că mergea în două picioare și era înalt cât blocul, ba poate chiar și mai mare.
1: Iar triceratopsul știm avea platoșă cu coarne.
2: Trei la număr, roșca, spada, adversarul să răsoare.

0: ichtiozaurii prin apă, ca delfinii în notau, pterodactilii prin aer, ca și vulturii zburau.
1: Iar megalozaurii și velociraptorii
2: scâșiau pe cine care și mâncau toți martorii.
0: Ierbivor sau carnivor, toți erau uluitori. Dinozaurii sunt aprici, când îi vezi îți dau fior.
1: Dar de întâlniți vreodată prin natură sau pe stradă,
2: țineți minte, nu mișcați, sarturi.

0: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa. Păi eu...
2: Când eram d-un an șovară, eram primul la ghitară. Când

de sunt vesel sau sunt trist, am o fire de artist când și joc așa exist.

ne despărțiți. Dacă vreți să ne întâlniți în pădure să veniți, chiar de avem un prost renume și cântăm de inamici. Ne ascundem după urzici, după ce îi înșelăm începem să

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Charmie free copil of oak, ire apet of the tornita, shilu chaffer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat! Asta se poate în basme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nicicând.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopat! Nopat! Nopat! Car mi fi copilo foc, aer, apă, o fi turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.